0: sare na me hu ani onyamo
1: sare na me hu ani onyamo
0: ani wutumi wa mabrabo mu
1: ani wutumi wa mabrabo mu
0: ani mami hu ani onyamo
1: ani mami hu ani onyamo
0: wa mabrabo mu babibiara
1: ani mabrabo mu babibiara
0: prayer